Morgul og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka 9. Jokkur og FMI.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvatten.

0: Tölta umferð við marsæðarni á FMI. Frutja kvölda klokka hólkun sé í FMI frá Dyslun og Skala. Her Skala og Mössu Vestur breyta saman. Leiðardaginn byrja við klokkan 3 úr Gundadali. Her HP og Vursjöku spela og endur í klagsvík klokka sé í Dyslun mellum KUI og EFS3. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
1: Umrøðanir sem samstarfi, Brunarvika kommuna, Eirtransport, Tórshavnar kommuna, Málaramarstærin RND, Kristjana Grótnó, og JFK.
2: Og ítrotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
3: En svo kvörstar við badunni í Kvalvík. Leia den 17. mai við sýst af Selatrættu Kvalvíkar, her Sundalags badafella, skipa fyrir ymsum húnaljón tiltakun við baddeilin. Tilmenningar kostnáður er 300 kronir og úrökna gjaldnum en gjó mostu takk komið við að land. Hjartalega velkomin á badunni í Kvalvík.

0: Kvölda umferð í marsadalni á FMI. Frutja kvölda klokka holkun sé sé FMI frá Dysten og Skala. Her Skala og Mössu Vestur bretta saman. Leirdein byrja við klokkan 3 og Gundadal. Her HP og Vursjöku spela og endur í klagsvík klokka sé. Dysten mellum KU og EBC. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sin samstarfi. Rúnavíkar kommuna. Er transport. Tórshavnar kommuna. Málaramarstæren RND. Kristján Grjótnó. Og JFK.
2: Og í trotturinn á FM1 er stúlaugur á Móvi.
3: Einasta í hugsjón.

frá eigna. Nýtt tilbúð spila heima sinn. Ein rikva fantastisk tilbúð og spennandi nýttjæðu. Kom raun og grann nýttjú main sofa fyrir 1.8.1905 eða logra Nordic Continental Song under fórskanga 200 fyrir 1.8.1905. Vi gála, toppadress og bæn. Og hatt að vera bæra brett við þar. Vi tja heima sig og grann eigin.fo og les tilbúð spila. Eigin, et sindur hún alveg.

0: frá Eidjene. Nytt tilbúð spilaði heimasýn. Ein rikva fantastiskum tilbúðum og spennan nudjæðum. Kom raun og gran nudjum main sofa fyrir einans 8905 eðla gran Nordic Continental Song under fórskanga 200 fyrir einans 8905. Vi gála, toppadras og bæn. Og hatt að veru bæra brettbindar. Vi tja heimasýjókara eidjene.fo og les tilbúð spilaði. Eidjene, eit sindur hún alér.
1: Popper.
2: 905 og 605
1: og FMI.

0: Kvölda umferð í marsadalni á FMI. Frutja kvölda klokka holkun sé sé FMI frá dystin á skala. Her skala og mjög vestur bretta saman. Leirdein byrja við klokkan 3 og gundadal. Her hopi og vursjúku spela og endur í klagsvík klokka sé. Dystin mellum KUI og EBC. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sin samstarfi. Rúnarga kommuna. Er transport. Tórsanna kommuna. Malarmastarinn RND. Kristjana Grjótnum. Og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Tjóra detja fyrir að ringa fylla venu. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnardali. Ég fyrir, koma tíð við?
2: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpandi hond? Vi tava losnum. Prúsir 1255.

0: Kvölda umferð í Marsadalni á FMI. Frutja kvölda klokka hólkun sé í FMI frá Distin og Skala. Her Skala og Mössu Vestur bretta saman. Leiðardaginn byrja við klokkan 3 úr Gundadalni. Her HP og Vustjúku spela og endu í Klagsvík klokka sé í Distin mellum KU og YBC. Lusta á FMI, tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sin samstarfi, Runavíkar kommuna, Eirtransport, Tórshavnar kommuna, Málaramarstærin RND, Kristjáni Grótnum, og JFK.
2: Og í trotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
3: En svo kvörslar við badun í Kvalvík. Leia den 10. mai við sýst af Selatræll Kvalvíkar her Sundalags badafella skipa fyrir ymsum húnaljón tiltakun við baddeilin. Tilmenningar kostnáur er 300 kronir og við rokna gjaldnum en gjó mólstu ut að koma við að land. Hjartanlega velkomin á badun í Kvalvík.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spæðir saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31 530 00. Jamin, tún kattivöðari.
1: Hey,

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativöidare.
1: Törvar arbeidsbilun enn að hjálpandi hånd? Við hafa lösnum. Prúsir, 1225. En perfekt løsning til tøyen, vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Du mål, hever høyepinne, torre hu, etter av vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.